0: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
1: Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u takua në Tivat në samitin Bashkimi Evropian Ballkani Perëndimor me presidentën e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, presidentin e Këshillit Evropian Antonia Costa, presidentin francez Emmanuel Macron dhe kancelarin gjerman Friedrich Merz. Pas takimit Vučić deklaroi se është i bindur në përparimin e Serbisë në rrugën e saj evropiane dhe tha se të gjithë vendresë Serbia për herë të parë në historinë e saj është bërë ekonomia më e fortë në Ballkanin Perëndimor. Presidenti i Francës Emmanuel Macron tha se pati një bisedë të shkëlqyer me Vučićin dhe beson se zbatimi i reformave do të mundësojë një lëvizje të madhe në hapjen e klastereve të rinj. Dhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian bazohet në merit, por kjo nuk do të thotë se duhet të ecë ngadalë. Samiti Bashkimi Evropian Ballkani Perëndimor në sloganin Prosperiteti dhe Stabiliteti për Bashkët i Bashkisë Evropiane dhe Ballkanit Perëndimor u mbajt në Tivat dhe fokusi ishte zgjerimi i Unionit. Një kuqiri i samitit ishte presidenti i Malit të Zi Jakov Milatović, i cili kryesoi takimin së bashku me presidentin e Këshillit Evropian Antonia Costa, i cili ka qenë duke vizituar rajonin prej disa ditësh. Serbia u përfaqësua në samit nga presidenti Aleksandar Vučić dhe Kosova nga presidentja në detyrë Albolena Haxhiu. Në takim morën pjesë edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Kristian Mickovski dhe kryetari i presidencës së Bosnës dhe Hercegovinës Denis Beqirović. Para fillimit të samitit Albolena Haxhiu tha se Kosova meriton statusin e kandidatit dhe hapjen e negociatave. Sot në mëngjes inspektorati komunal i Mitrovicës së Veriut përposhte hiqte tabelën e Dua Mitrovicën në hyrje të qytetit, ndërsa policia e Kosovës daloi kryetaren e komunës së Mitrovicës së Veriut Milan Radović dhe kryetaren e asamblesë komunale të Mitrovicës së Veriut Ivan Zaporozhac Radović dhe Zaporozhac u liruan më pas nga stacioni policisë. Radović theksoi se bëri punën e tij dhe zbatoi vendimet ligjore të komunës dhe se regjimi Albin Kurtit përdori policin për të mbrojtur objektet e ngritura ilegalisht. Zaporozhac tha se policët ishin jashtëzakonisht të vrazhdë me të dhe Radojevićin, ndërsa Igor Simić, andrari i kryesisë së listës serbe, tha se dikush nga Prishtina urdhëroi që kryetari i komunës të mos mund të zbatonte vendimin e tij. Drejtori zyres për Kosovë dhe Metohi Petar Petković dënoi arrestimin e Milan Radojević dhe Ivan Zaporozhacit dhe u tha përfaqësuesve ndërkombëtar se ishte një pamje sundimit të ligjit të Kurtit dy ditë para zgjedhjeve. Ne do të përgjigjemi terrorit me fitoren e listës serbe, shkroi Petković në rrjetin Social X. Petković reagoi edhe ndaj arrestimit të Aleksandar Trajkovićit nga Uglare, cili u la në paraburgim deri në 48 orë. A i vlerësoj se në fund të fushatës para zgjedhore, ky është një presion i ri mbi poplin serb, me qëllim që Albin Kurti të ndihmoj Nena Drashiqin në garën zgjedhore, sepse siç deklaroi ai, si Drashiq, ashtu dhe Kurti janë nervoz pasi friksimi tyre nuk është i mjaftushëm që lista serbe të marrë përsëri mandatin. Nën kryetari listës serbe Dragi Shamilović që bëri thirrje personave të zhvendosur brenda vendit nga Kosova që të dalin në zgjedhjet e jashtëzakonshme të dielën dhe të votojnë për listën serbe, duke theksuar se serbet në Kosovë mund të mbijetojnë vetëm nëse janë të bashkuar dhe nëse kanë përfaqësuesit në parlament që do të mbrojnë të drejtat e tyre. Duke folur për televizionin, Prva Milović tha se presioni ndaj serbëve vazhdon dhe se arrestimet dhe ndalimet janë pjesë, siç deklaroi ai, e një fushate të ndyrë nga Prishtina që synon dekurajimin e serbëve që të dalin në votimet e dielën dhe të votojnë për listën serbe. Para institucioneve shëndetësore dhe arsimore në Kosovën qendrore, të cilat funksionojnë në sistemin e Serbisë, sot u mbajtë edhe tubim në mbështetjen e drejtorëve të arrestuar të këtyre institucioneve. Punonësit e qendrave shëndetësore në Gračanisë dhe Gushterisë të Poshtme si edhe në qendrën klinike dhe spitalore të Prishtinës me Selin e Graçanicë umblodhen për një protest paqësore gjysorëshe. Kjo është dita 13 që punojnë storët janë mbledhur në mbështetjen e drejtorëve të arrestuar dhe thanë se protestat paqësore do të vazhdojnë derisa të lirohen udhëhesit e këtyre institucioneve. Moti nesër në Serbi në mëngjes do të jetë me diell, kurse pas dite pritet me rreshje shiu në disa vende. Te dielën do të jetë pjesërisht me vranësira, por pa rreshje në fillim të javës së ardhshëm pritet një ndryshim i intervaleve me diell dhe me vranësira me më të ngrohtë. Temperatura e mëngjesit do të sillet nga 12 deri në 18, kurse ajo maksimale ditore nga 22 deri në 28 gradë Celsius.
0: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.